0: om bare 4 minutter på P5.
1: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg. Vi har betalt en av regningene dine.